pien bunga tak senyilau mong siu se silau ta lan lan o yo ya wa me si tua ya se yam se ni za no me ilau